0: many, many people. Ye mera akhiri message tha. Isi ke saath aaj ke is session ko mukhtasar si dua ke saath khatam kar lete hain. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين تهم سبقوا دين كي सच्ची और सही समझ नसीब फरमा या अल्लाह तू हम सब को दीन पर इस्तेकामत नसीब फरमा या रब्बल आलमीन जितने लोग परेशान हाल हैं और जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक हमीदा अखलाक हसना हम सबको नसीब फरमा یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اور جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما ظالمین کے ظلم سے ان سب کی حفاظت فرما اور اللہ جو ظالمین ہیں ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ ظالمین کو صحیح سمجھ دے دے سچی سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما اور یا اللہ موت کے وقت جتنی بھی پریشانیاں سختیاں مصیبتیں تکلیفیں ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے بے عزتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين یہ ہمارا پروگرام تھا آج ختم ہوا ہمارا پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے میں ہوں آپ کا مہزبان مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو سن رائز 103.2 FM 100.6 FM اور پورے دنیا میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں ہمارے I'm your host مولانا فضل داد and this is our weekly session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time Sunrise Radio 103.2 FM 100.6 FM And you can listen to us also on the internet. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ عالم آن ایئر is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 PM to 9 PM. That's London time. And recorded live here 6 AM to 7 AM every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964. 0431-919-964. And I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مرد

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساتھ تھا اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And now I invite you to listen to another segment of Vedvani. Vedvani covering religious, cultural and family matters. Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand.